0: MC Wang Jokenu atika teach and by neno arwenya ling atibanini perwenya tie atika teach. De kiaganati kakany apierari we beer no atika oya gekine. Lavi vidi lok tika kany. Kawa dukuchen ikin lok madompi gitego twaleni. Pole yinyuni nyom makin gang nyom mete kwaro enu no tie nyom mekang lega benetie. Pole kara inoni kikero miachil enedung nyom mete kwaro. Nyom mekang lega bino. Tini neno wachikom nyom mete kwaro. Ma ini neno ni ngo mai miro ni kimeri unyoki kwanki ye. Pini tikin jimu kena mabini kiwaji te kwaro. Kono ino ngoro ngoro pamaro, kono ngoro pamaro. Ngo mwono makapeka chige unyom mwono. Unyom mene mwono katie inyom mete kwaro. Eone, chiwe ako mere lok minyom mete amerika wana nyim. Mangin matinti eno, wek in mabini chere kien nyom kujani chero kaneno jimu kena matika bini. Nengene okay, katimu kumanba, pegea. Mokene konke choy don te buk. Eni inoni komkane, wai te buk madunke choy ni. Nungu kimiro jimu kene go, kono nyon choro, kono te kompa babo, kono gomchi. Eni mwana de dene ni jami ego ni genyo nyom, pere nyom kikombe no tie, loke nga gini tie. Manyuti kao nyon choro kono ngon gini pedo time. Genyo nyom, mete kwaro eni, manla penya penyana matindi, pene lok kie ti mapol mapetwere. Weka duk chuchot, wanen kiet manuti kabinu. Tupi tika wani wega nyumi weki nyumi uko weki nyumi nuki timu gina ngo
1: ye yiltuane kadei tuwe kakenyo speak farmer piyara boru ya bongwe tomna bitch video mameki duan mapikik ujone wiga nyera kibiga nyera doki tiki tuu 10 weeks